Pues quisiéramos esta tarde despedirnos con esta versión de Pájaro Pinto, porque esta é unha canción que, se non se entonou, vais a entonar nun ratiño no centro de Rianxo, nese feirón mariñeiro que inunda a esta hora o casco histórico de Rianxo, con mozos, con mozas, con vestimenta branca e cos tradicionais faxins de cor azul. Bo feirón mariñeiro para Rianxo, que xa agarda a rianxeira mañán, a madrugada do sábado, do vendres o sábado, as dúas da madrugada, a cantata da rianxeira, os últimos coletazos desa festa da Guadalupe. Así pechamos a ventana de Pontevedra por hoxe, mañán máis, a partires da